0: Victor Jake Alpha Alpha, descend to flight level 8-0.
1: Flight level 8-0,
0: Ryanair. Victor Jake Alpha Alpha, Alpha inspected, straight in, I left float from the 2-0.
1: Copy that,
0: Ryanair,
1: Victor
0: Jake Alpha. Ryanair 1-0 Alpha, descend to flight level 100.
1: Descend to flight level 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,